0: do texto foi do Dalila Mikidad.
1: Ei, oi, kale mo ha wana ito ko la ba.
2: Ai, tu wa wa lo nya wa na fe.
1: Ei, Hanifa.
2: Mi yo, ko su wala mo ha wa she le mana yo hin kala kala wa.